0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Vi har masse fine steder her I landet, og hvor egentlig det aller beste stedet å oppholde seg I Norge I løpet av sommeren? Vi har vært ute på gata og spurt, vi.
1: Vi har et vakkert land, så ved kyst eller fjellet, kom deg ut av byen. Gaustatoppen utrolig fint. Den ikke så veldig vanskelig å gå, og da ser du, har du utsikt over hele Sør-Norge. Oslofjorden jo veldig fin. Anbefales.
2: Tusenfryd, ja.
3: Molde.
4: Fredrikstad.
5: Ja, men da skal jeg ikke si der jeg fra, som det peneste, for det vi helst har for meg selv. Så nei, altså, dra til Lofoten, la meg resten. det fint der.
0: Ja, dra til Lofoten, ja du, hvorfor ikke? Jeg har jo ikke vært der tidligere, og jeg har hørt veldig mye fint om det, spesielt da på sommeren. Kanskje ikke like fristende å være der på vinteren, jeg vet ikke.

Espen Lind med høydeskrekk på metro, snart 2:10. Hei, jeg er Lars, hyggelig at du hører på. Vet du hva jeg har på skjermen her nå? Jeg kan jo sette opp mikrofonen der. Ikke sant? Jeg har en mygg, jeg har en flue som holder på å svirre foran meg. Flua har satt seg til og begynt å vaske vingene som en sånn ren sånn, prøv å ta meg. Mens den myggen, den bare venter på. Og, ja, da skal vi si at den ferdig. Musikken heldigvis ikke ferdig. Macy Gray, I Try, og disse tre før 2:30.

Bjørn Eidsvåg, han en luring altså. Han tar en telefon til Lisa Nilsson, ikke sant? Og så sier han, «Kjenne Lisa! Jeg har en sang fylt til rammen av begjær og kjærlighet. Har du lyst til å synge den sammen med meg?» Så sier hun, «Ja, vad trevligt!» Ja, det kan jo hende det var sånn det foregikk, jeg vet ikke jeg altså. Men det jeg vet at Dakota Moon skal synge «Another Day Goes By». Jeg skal gi deg noen flere hint i forhold til hvor du kan ta med familien på en liten sommerekskursjon. Og så skal du få disse tre.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: I Memphis det altså så mange steder man kan rusle. Det svære parker med flotte opparbeidede stier både for sykler og gående. Og ja, det virkelig tilrettelagt, så hvis du skal til Memphis, Tennessee, så må du passe på å få med deg det da.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, ikke sant? Vi holder jo på med dette her gjennom hele sommeren og ønsker å sende en familie nå til et sted vi skal vestover. Og akkurat i dag det ikke så verst vær der heller. Nå skal jeg sjekke helt nøyaktig. Det 16 grader og overskyet vær. Ok, det kunne kanskje vært bedre. Der finner du Svalbard-Ekspressen, Spinnevidle, Humla og Adlavafudle og Ambolten. Og hvis du vil ha flere hint, så går du inn på Facebook-sidene til Radiometro. Og så må du ikke glemme å melde deg på, da.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.